العجاس چنگی تشمن از سوبیت ارخوت عرب چرمیل خال چین بوگو با خون کدوب کن رخون قیچون قوارید خویالت امورال رخو خبیروگو هستد سیره چون روح بیچون

خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساگورتلی چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه